0: prophet has blessing and pay me watch
1: me yo so on patch up to say
0: me so opd me
1: here the radius
0: amen and pay me pese me no be din komo na ya hwe sunsun semo a e bata enyoma hudu bia nipa e ba asase su yenye obi bone obi wone ba akoda no onye bone ne maame ne papa ne kwoshe dantu obi mu ekoya agrobi ema sani pano etimi abawi ase mese ni mini mese kwa minsia ni mini abren ena womo ekodi womo agro ene yabenya opd anemeti hei wo hei bibi kuti ame edu bebi kura anu a fearful fearful so betimi aye me papa fearful fearful betimi aye me maami fearful e betimi so kura akwa akoye oba bi a mede me ho akaka no bronu bi a me kotra so ni nyini e bi a obi asem a mede ma no kotu mu e bi nso kura anu a kire se e dan bi mu a me koma obi dogi betimi ababa sa ena esunsunsunsoa bi aba me so mi nim de otem nka wo tie me ono so ne de ese de ese tie enti mi pese me busa se enioma ye ayeye no both physical and spiritual e won sunsunsunso bi we so na nye bia sign the first will manifest e woni pa brabo
1: yo de de kan ma me fanchi ama meti fo wono ma mo antem nka na mo fre bi sas of mame this weekend nyina ya antem nka no na me home kakra iti ene de mwate minka eradi nisha mwenye na mwa mojo ime ho nyami nisha mo ye fene saying ebani ya mabia ya ye wa spiritual side ene physical side ayo tumidin sunsuansuo ebre ye inu ma ene ya niyama bebre ye mfane say bia akwala ko school oba ko school na akwala ne bia uwa titini nyami suro kwanso akwala no osuro nyame batu onya kwa to school muno wako onya na mfufu obi mefane se bi kura na fofo na bi etwe shisha ebi num wi ebi ye nema bi ayensem fata bi kura bo adwaman na se na fofo no de no kobo wo mo no ebi ayemfa ne se wo akira wo ba na bi wi num wo ba na num wi na to the sense edu ba bi a na chese aso pese wo pa ne ho kura si abonten enye wo no a sometimes aya na enye mam de no ada se fiefo ho akura ne daache ana ye fese ye de fa na fofo so se no ada say fiefo hu akwara nani monyam ana yepese edi fa wi so sey no ada say fiefo hu sakwara be be ni pakase wa busuenem ana yempese wono so be be ni pakase edi ni paso wo fie ho nti no
2: yedbe fa maso asey
1: yedbe fa maso asey no yedbe fa dwaman so asey no pacho make an what you say
2: yedbe fa mema so asey
1: yedbe tumi dia fa mema so so asey no eti ye woni ama bebre wo ha enya sunsunso ye so obi so okra dia enya spiritual side obo ye physical me fa ni say wi no ni monom but okwa tribe akohwe na ye ne de ebi ya wache bila danfo kwa wasankwa kwa numbi emu aso ni demu eti all the time no peso ya edeng wakawe wanum wina to the sense afe wanum bikura wuntumi intanasi eti abenye sunsu anso waneso eti seni panobeti mianum wina to the sense si kanka osu wanya wade bobrano odisika nina beto wi ache chelanom emu wuntumi mobra afe wi na beso ni demu to the sense afe kwa de amna yese jonki asen abrabo asen eni monyam asen eni ama bebre enti ye woni ama bebre wa ye ya enye sunsunso wa ye so
2: wi no nzo ye ofre ye mfre wa odi twa no a uhu no na ya anom ese wa dwene
1: what ya say ye woni pa bebre so munum wi but uhu so munum wi but you make an what ya say ena make say so bi benum wi na enye sunsunso ne so na boto mu ntintan na asen no a na efiefo nsa wo ebi ese nipa no ka won num wi but se nipa ba be nipa kese e wa brabom but esa se ye hunu se se ye kwa ne so physical
2: ye nya no
1: nti o se the first spiritual side e te beti media fa na fofo so ye beti media fa obi so ye beti media fa duani bim e body amount en kura bebre nya ba yie kura no sometimes etumi e de soma omonyon kunkwala e wo school ne de akwa koma no eto de aduane akọ school aduane no de ko school na wo akola no kwa ji bidi ye no sa de no na na tumi ni wom eti wudi ye no tumi na babetena wo mu afa kura wo bua de omu ade biem bebe de na nkonte sa but wasasa
2: enkwada no de no akwakoye masem hia pa ne wo hwe suku aye koye a ye ntimi nkyere ye ma ade wo fie da e wose ye gya wo mu no mu kọ school koko sunya de ube hu obeba no na wakof sunya bibi boni bi se unya wo ba kra de ana chese won suno kra guyem
1: yes
2: chese enye fe kra bibi wo ho a ye betimi aye e de protect ye ma no se wo muntimi enko mpo no mo nkofa o how bi enfem free school ana bia ye ni padodo okọ ebi o kra asori kra ye ken kra bi no nkofa free asori fie de aba
1: na ne se ye wo asori ni bebre o ho no ma asofo no se da no ibeka se se keka me madwene a e ka wo be wale a wo ni oba ni ye bibia
2: nko menko
1: meba na mo chọ ma chuma ni asi bone no obidi sometimes asori na kasa na wakọ hu so oba bi wo ni hu ofe ni ma ni possession wa asori ni mu no ye wa asofo ni bebre ho ni o moda o before so be wale sa oba na asofo kwa you need here from dada
2: we yes of buy a wo
1: creator we be you need here from dada
2: ye be gye di
1: eh ye won kofo ebro ma yom di here from dada
2: enti de ekoso wan sori fie ni bi no
1: bebre ye sa e sori bebre ye sa ye ma position wa sori ni wo ko hu oba bi a ne ho fa ni ma ni position bi wo hwe sai bi a ekoso wo tumi se da bi ade de asofo wo we
2: ni nyina na te sa
1: enye ni nyina na te sa but e binum tina mi si ebi
2: ebinum
1: ne make an what you say enti no anyama bi wo ho no ma opd before sa wo betra se se ah me bayi de me hwe na na ware sa mu a me bayi pese obe ware me bayi nya ware ebi a wo bi kra promise ni de nasie oyo ware fu o wa promise ni de nasie a wo pese wo ba no be kwa kwa ware enye wo ba no no pese obe ware o ono wo bi ye bibi wo sumu ase enti esuma se esuma se obe hu ano na yin se be na ye num afo be se be do time antako be bom ntem o ntem beti obi e be fa ne ni we no
2: na ni so be da ho no
1: na ni be da ho no ebo kwa na bibi ni ade aye no ebo na bibi ni ade aye no ti na ni so be da ho so wonkonko ware no afo be se na wo ma na boyi ni yemu ma ene krofo bebre ho no ma wonim sa boshin kro mo ye no abosin wo yo bi a wa ye abosin ayayayaya wo bra woni ma bi mu wo bra sa na survive wa bra bom
2: Asemi ya uke ABC pa ewo America Ghana ni yaba yuwebi ni pastor bi wa hopa mupi mpra nani mamede mpai bosa atiti ya dinu mekwa abe adene befame so
1: what ya se etinu obiti mi ya abortion ya ne nyensu nsuansuo ewo neso hey unye infect utu minye infect wa wawudiem ebinsu anuma ni ehunu se woma ube woma nyine nkure ye papanti ye makwa me nkure mewi ase
2: eti afi aware pa no aba
1: na aware pa na aba na so ba ne mma
2: e ba ne mma
1: eti e ma ne bebre ko mo problem omo fam abosin ahodo omo ye nu ti bebre na enwo na nye nyame ne so omo nwo bebre na enwo no dodo na ye omo ankasa omo problem omo do mani koto be ma bi so be ma no make in wadada ne di nesi ho o mi nye ready ahobu anye ready eti u de wey ba ma ye yi obi bo mpaye na ne problem dia tia netia no house of wedding e na me cause of we ho e na me problem na solve mleko ohia spiritual cleanser
2: di ye problem ohia
1: spiritual cleanser ansa na ne amako yia
2: ye problem no eye bibi e wose yetim di ka bibi ho
1: yes
2: na eye free bibi mu
1: what you say
2: anasa e abrabo aye money yi
1: abrabo na ye money yi ni ka ho abrabo na ye money yi ni ka ho because before say wo mpaye bo a wo bo Ewurade betie usufra ya mawo na nhote enwoni amabim enye boni nyina na ewosa wo ye pe etuma se niamab bi a wo pidi nkrofo bi ye no ho enye asem ketoa
2: ye wo ba kra de a na efie asetena nya o how bebe na na abefa mu ba bi a bedru bi a hwese de nyoma nkrofo ye nyoma wo nya bi a wo pa egbo hu na wei no wo tena wei du twwe ade a kya wei du twwe ye be bor se de ye bor nkate awe
1: ebisu di o ma ho ofachi Obe na ho ofe no tese ya de adwaman ya fre mama no.
2: Edis of mama me ho ofe. Menya be mesikani bi. Wase mepe. Me ni adwuma ye. Edima me mpren.
1: Oho ofe. Wanya be mesikani
2: bi.
1: Wase ope.
2: O yire. Wase ope me. Obehwe me. Watoka edan kakro no ntis of mama ntima me nyia na.
1: Oso o yire obehwe wo. Na me pacha wakacho so be wale waka na yire ho ana. Wo be da da wo de wash
2: the fact that all shame na on wa me me su me nya me kunu bia na me su me
1: OPD
2: amiko
1: OPD enema bi wo ho a bible say wade nyina ho kwan ba nyina nyina ne fata ye
2: so fuma me say say de ewi ase koro no aho kire ya o
1: aho kire ya but wo de aho kire na chi nsu a wo be ye ne wo nye se wo de aho kire na chi a me say niamansa sa wo ye na OPD wo be ye
2: Enti se mini obi wo no wo yire na wo hwe me menka nche se na mini na gyai. Na
1: mi kase ka kire ne so ni na gyai. Me ti me decide ma wo. But in hwehwe wo life mu. Enye ma bia wo ye, se da che be wie wo ye na. Ade na wo ye no, da che no e be wie wo ye na. Na me pa che obi kru na udi na chi no so obehwe wo, na da che no wo hu a, na ema ni ne yire na afa na gyapade nyina, na wo be su wo nche na ntumi su obedwom no pa che no so be boa wa na. Ye wo ma bebre wo a, obi kunu wo no mu ye kunu wa chire. Obi kuna wuno nu osu ewechire because enye ma bebre ho a wo ye disie ye
2: so mami eno no e basa ye ne o ma pa bi ba encha ebogu ana
1: etimi bogu etimi ba wa wale pa bigu because be mani de nanu ato so edua na jo nso a wo ne yire ho ta mo pe no de ba ho ebi e wo hia ne da wo hia no tumi mfre no sa yare akura na bo wa na jude so na wo hia be ma na be mani timi ma wo nche because of the nairin chain, or to me from nairin chain, so ma won chain. It you expertise kan kwa, but you won hear what you manage. At the end of first of ba, and now bema, when you were yere, na one in the sum jim.
2: So I may say, Gen Z for now, but it dear, or you'll be over here now, no one
1: who knew. Or you'll be over here, and yeah, so will be here, no. Well, sir, chimp, but I need to make catcher, I will say. It's as I won't know while you manage, no, this is catching, you know, ped your bashaw, ped your bebow. Pedro no betina ubenya wawe ni mufaso ubenya wawe ni mwanije eni sika nku echi ne ne mema ni bibe brada da ye mene mema ni bewuwe jaye no ni ya ye mobo
2: awari ya dibe kwa heaven
1: ya fwa wari ya nko heaven mase hiya
2: me famuhubia se nkeke yo se
1: nina yesumu niyama na ye kanebi yo yesumu niyama biya yeye ninyo nsuswa nsuwa yesu nebe no no because ubedu obi kunwechi ya enuti unwale obi ya bana umamiti wana mibayi nuwantumi unwale na esumu wase esumu wase no uhuni obi kunu chwe mprenti untumi nkanchiro mamiso untumi enwale eto beme biya ba se wompe beme biya ba wompe adentia udi obi kunwechi ntia amre kwa unya wankasa wode ya mesu wachina wani waa unya mobo obi ya ni mse ye ukunu ni obi ya ni mse wadamfu ni
2: inti asotwen wo koma wo mu edi nkrofo okunachi ana
1: ne awu awudi obi kunachi kan hu sa ye kama wo su ye de beyew sa nye sa be ma no aware a wotim woni anije wo ho oni asumdie wo ho en wo decide se opese wo firi ho no ne wo bebo bra ne de a na so wo dada wo sa wo donere san do de a mepacha wo boa wo dada
2: so odone yire sa do wa
1: wo bua wo dada wo done yire ontimi nja na yire da
2: enu ma bi be yire ntimi nya ma menti opi ne mani asia bai wa bi so ankese nka me pese enti kese eye boni won
1: eye boni opidi
2: eye boni ma be ma na oye sa no
1: eye boni ma be ma na eye boni ma oba no bible so wari fo bi enwu mpa ho fi enye na hu hia wo pese nka wo yire ma eye ma wa won nyeye
2: me nro wro wo ho nchereche nkwa da da
1: enu ti na gwe num nyira hu hie enu ti na me ka kire wo se o me die ka me me nkwa nya bible ni na eka hu
2: eka
1: hu no bi wale a me pa cha wo ni ne nanti ye na hu no nipa ni ye na niamma na hu hie no hu sa da bi sa su mesi beti ye ni nyina ama me etime de me ka wa sha na me ni problem since say u be di bible e chi se bible aka to ho nti na so wo mpa bible nti e wo so ko wuram me ko wale wi nya bible na be provide am oba no
2: ti ujiri se besan kwechi biem se emema ne nyankopon adom wo na ehyehye wo betra ade ba ko ho saa kopem zo megowu so mami
1: opidi unni unya wa yema ni jeda ho unya be ma bi ote wase do wo da ho eyo be bi ote wase do wo da ho se wo hia wale pa wo hia wo do pa he wan hwa won twem pra kra biem
2: me mfa won si se de news no ye bo me pron no and your contact number now.
1: Ampo. And okwa na meka chira wo.
2: Me mfa wo si na. Ade we die. Tinipa wako betra ho sa akop me se me wu efra atade po atade.
1: Na wo die wo no so ne die no. Wo die wo nko betra ho sa ade. Sa wo mpeso wo die no wibe obako fo betra ho de a. No no na wakofa na obi yire obi ba no. Sa wo yire.
2: Enko fo yire bo mpa ye etia wo mo fimfa fimfa mo mu kunu mo.
1: Eh na so bi ya bo mpa ye etia.
2: So ba mi nya contact number na.
1: Yo.
2: Mpa ye bi wo ha be bo atwetwem.
1: Nyamia ya domo a eya 20th November mepacho mi ye program kesiye pa ewo ma sorry ho eya nyontofo program ye de ye one night atonyoma bompa ye ebubu nkonwe biere ewo abusiam medofo emem pa ho na de ye chi Saturday anopa ne so ye beno no madidi ansa na yakọ epa chọche nya mi adma metna sai counseling ohwe me chiri kwa ya me wabreku mama ihia 44 junction abreku mama ihia 44 junction unya bedu 44 wa busa motor rider fo ne so kwa radio akasa obi ado beba epa cha wo ba na wo yira me number ne 0538 1888 0538 1888 0538 1888 beautiful
2: erudition. Let us see, prophetess, na mwani mwa radio kasa prayer ministry so obey program ebe no numa didi eje opi mi pebi edi.